Kërën, o flajtë e një atë hafa, o kësi wafe o anë. Kërën, o sa e fërën, fërën, o të huje fang fang o fërën i të, për më në tali tali lërë gëtë obë, i më dhëmë shu të u kajnë të tonga. Më në në atë vë ngalë, ja, për e ngalë, për e të u kërë më kërë, o e fërë fërë. Fërën, o të kërë më alë, i më gëtë obë, në fërë të u kërë më, o A fwa tfwa kating mo dole nge api hoko wa te pia mo tolo do be ha tapa ke kolo be u fana ngoa por kola mani o ta tau be he ngalo ea ha mo ngalo wa pe. Kumada nga tau por kola mo he fefini kwe tau fwa filo tu ya ai fang fang o fele mi te.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E në lomë një rrua në aua, ma jungo, ku një në lomë dhe të rukina në i tukituku në sere, ki në vikë kaj so ka vaka dhuri të gëmaj viti e në nga nëngo. Në nga unë të në nëndë vëse i tukina në vëse një këllu, ma i vire në nëndë i talotala e sere ne. Ongo në nëndë stesje një ka kamurakin 2000 FM, 98.5 e sere ne.

0: Ja ni ana ni bulbi na talmai na turang marama berbo mana leo ke kemuni na lalai ni sase ma ti kumai ana mata kabina ni kuwa obo ngaran tumbi piti serne undu bengkara piti ben kina ibiki anda ana mata kabina ka ni be pakaro wai to toko mata kabina ni kuwa anda sana pakaro ngal sare nanda bangga bakai alo bakai bangga bakai bangga te kiti kuwa ibiki anda ana mata kabina ni kuwa na ital tala sai ni na ibalu bambo tinio ni na sia ma ti kumai ana sal ni kakam braki ongo kau ni nandu itur ti kuna nomni bota bota ena buni beba Baka ni baka yalo, ena vinga rabi kina, kuna i tal-tala ena matahami nani kuwa. Enda sana bangar sana mandabi kuwa, ena matahami nani kuwa, ni ena vinga ka tal-tala.
1: Arnandra, nau, na walegu, da vinga rabi tutoka, ena nonda palu alesi, ena matahami kuwa. Da vikinda baki teletiko, ena avitale ni turango chisu, nonda ibambula, nonda huninganga. Matahami kuwa na vibu vale andu ndua sar, matahami vale, na tina, na tama, Rono ne leo, rono lebe ki mami. Kimi na makumbu ki mami nyan rabina na matua, na vale buna osote tiko na batan bata, sa vole le yongo. Oro wane ka tini ka limoni bulo kosita, da sa vabada tiko, sa vabota lengo e vana bula. Me mai songo na embaki, da maru taka tiko na lolomo ni kalo. Nyan rabina na sema tiko mani volo mata, na vese vuru, itaki ni totoka tiko na mbula, da vana mata tiko buana turanga na matakale le ni singa dindai. Aqui no weekend na Vesa Australia que desar não deve estar lele o lomo de bonua tanto na cana vou valer o mais tempo ou não devo nada agora na matanico e o dito no mas mas na matanico não vou valer o nenhum ni garava na clo tanto na cana vou valer o na Liverpool City Church na vou valer o na que na sua mitigo na dona que na varo te itigo na deve garavi tanto na chama tio mais na evolu mata na valle una do toko na tiko na ndo ngona do mo vite serne nda sabe kinda pa kitiko na ni turanga na mata kane singa ndai do no ndo maso turanga na valle una no moni loloma ke mi botata le na singa ndai na valle una mada vinak na valle una daga daga vinak na valle una vale no vi marroi kata kata ni mbula ndine ni patan patati una ndraki ke mi sabe mo solo kitiko na mata ni kuo moni toma na tiko na no moni vi marroi no moni vita ngoma Suleti kuna mbule vinaka, suleti kuna kukua miki mkarabina ni mami itavi na lomani vale, kuna ni dhagadhaka. Nisea wani ni mami vio kani kede sara, ki mami vaga dhore tiko na lomamu ni vuruvure na singa dindai. Vaka lunga tagana ni mami vito kani, na wale kuturanga ni alotambu. Kuna ina vaga bulidhi ki mami, kubaya nreti ki mami tiko na ngauna, ki mami sando ni ngo. Kena kaloko ni ngauna, kena nomani veka vivi, kena ni mami mbule andundua kede sara, na wale kuna mbule nganga. Sava vini mina taka tiko na mbula vinaka na mbula kukua baka yangu kuni vivakani, kuni sulia na mwadhe vinaka, kuni sulia na vagadhingu saa taka ndonduwa nga maibi kemuni kemulaveta na edhamuni na mataka nisinga nindai wasa viki mami turanga ni alatamu na wukumuni tishu na ni mami turanga kai vaka mbula duonduwa nga Amen Uliko vikenda na nonda lesoni mataka niko na maadhi unakena wasaitolu ne mata ni vitu na tikina ia nanga una kwa sala kwa Michael Choni ndo vi papite staki ka do buno e lomo ni buno mai chutia ka kaya ndo vi vutu ni ni sa vola kana mata ntu vola malai ko ngo sa vo sakina ko isia na profita ka kaya ndo mona ndo sa ka di ka di lomo ni buno do dharma kana sala ichova da kama mindu ndo na nona salatu iko choni ngo sa vo ka isulu ena Putik ena putika ni kameli, kavau e tolona na waa kuli ni manumani. Kasa kena kakana voli na vondre, kena oni ni wikau. Asa lako maivu wako ira na kaituru selemi ki chutia todoko, kena asana todoko voleka kena churitani. Arasa papitisutaki, ira kedenga ena churitani, nila savaka tusatiko na nonre valvalda. Yenisa reida kukoya, Ersalio hunga na farisi keni tokani se toki. Ersala kumai kina nona papitiso. Sa kai vira, ui kemundou na kawa ni ngata. Kodhi sa vaka salatagi kemundou. Mundou nrota ni mai. Na dhunru sa lako tiko mai. Ukoya ngo, mundou buo taka na buo ikili kili kina vivu tuni. Bakalunga tawi kenda na turanga na nona vosa. Enda na vitu mbirikina ena mataka ni singa nindai. në mbulën e i qoni në ndovi për këtë shtaki, o kua një ojtëti në profita, në i tubu tubu vako profita në vjera lati Makao, e tubu anë këllu, e këdhivi kua anë këllu, me vakarru taka në nëna sala në meseja, në turna në qishu, nisa vakarru të ndumaj. Rote onë në mbulën në na tanru ni ngona na non rondu isudu rona tamate ni kalu li li bongo kalu ti koma yo choni me vaka dhobu to ise na profita ni berni na tando me na mese in due na lu ti koma ivoa o ko indo na ndomo na kazi kazi voli na vuno voli na lomo ni likutu na lomo ni vonua kana na ivuno voli na na itutuku do dharma kana sala chop da kava me ndondun na na visalatu Ja në mbule mbule të koqoni, mbule vaka profita, ka ndambe edhe kuaj në avali një vola vola livoja, e ke Israeli, me vaka rotaka në nëna tandumi në turanga, që shu, në mesaje. E raoni nda rejtë në jalalë një mbule në iqoni, një vjetot të vatatiko në nënda mbule, për të matëllotu vaka kristoja në ngune një kuaj. E tiku vikenda në kadhi një profita, kadhi vaka profite kadhi viki në qoni, sa tiku të langa vikenda në tomate vaka mbota, e në singë ndindaj, balete në alo tambu një këllu e alo një profite. The spirit of God is a prophetic spirit. Kando dhuru mirë në profite, e në nënra vinga rabi, më në vila leti Makao, me adhëm më ingo vijë qoni në ujtë ujtë në profite. E në nduri, me adhëm në sa tandu me në meseja, kama isu le vikenda në nënë alo tambu. Në rao ki në vikendë, me ndëpëka e dhore në dhaka-dhaka ungo. Të të vata në mbule në i qoni, në mbule vako profite, kena në mbule në mataka në sëngë në ndaj. Nësa vaksinajti në alë tambu, you carry the prophetic spirit. Koja e avosa me kina në profite, në në rrëdhe në kena sovrake në alë tambu, që uvili në vasi e ruat, kena rusë lë kovalu, e në sëngë me imuri në sovrake në alë, e në sovrake, në këllu në nënë e alotambu, e rënë profisaj në në mundu dhurë vuki në në mundu ngë në elë. Këmë bëllë, në kaj rridho qëveli, e ndonë i vakëta këllë këllë levë, në nënë sovrake në alotambu, në i matë një sëllë sëllë, e matë li e këndu atë një vë qëveli, se i kuaj, në rënë profisaj në dhurë vuki në ngë në elë. E o këndë të udhokë, nda tanganis nda eleo nda sudhu mai na vuruvuru ngua na mbulo baka tamata nda tigukina o kwea e na baka sinaiti na alotambu e ndo na isulisuli na sulevu na alotambu se kwea mena provisai ana ka udhobu tigukina baka ivolotambu ni tutu vatatiko na mbulo ni choni watikina na mbulo ni baka mbota na turanga kini isulisuli e nomu na mataka ni singa nindai e tiko na kadhi baka profite vi choni, e tiko na kadhi baka profite na nomu mbula. E tiko na itukutuku ni profite soli vi choni, uno utako choni, do vivu tuni ni sa voleka na maten tuni kalu. E itukutuku talanga sa tiko vikenda na sengen indai, na profite vaksina iti nombula ni choni, wati kina nomu mbula ni baka mbota na turanga, kini soli soli, e nomu na mataka ni sengen indai. E tiko na kadhi baka profite vi choni, e tiko na kadhi baka profite na nomu mbula. E tiko na itukutuku ni profite soli vi choni, uno utako choni, do vivu.

kanë listë të më vëgarru në turan. O qoni e a vëgarru të kanë në në imate në ngole ngole mai në turan. Vë i kopë të kjau, dërë vëgarru vëgarru të kanë go, në kërru në në listë mai në turan. Me vëgandu në të kënë mbula, punë të kënë qoni. Kë sa këdhi vëgaj në lomë në likutu në në në itutu. Tukë në kë, dhe kapa me ndëndonu në në mbula. Vëgandu të kënë në mbula në matë në këllu. Vëgandu të kënë vënua, vëgandu të kënë lotu, vëgandu të kënë mbula në bu vale, vëgandu të kënë mbula e ndëndua, në mbula vëgë vati, në në mbula në bëjë susu, vëgandu të kënë mbula vëgë politiki, bëla të sa avon lëgë të kënë të rrën. Vëka kino kënë në matakë në sëngë në ndaj, ndë sa rrëjë të kënë kënë vëgë rrë dhanë rrëmë në në lishtë të lëmë vëgë rrë në të rrën. Sa të kënë të lëngë avi kënë në të kënë ndë vëgë rrë të kënë mbula. Vëgë së vëgë të kënë mbula. Garru në në vi ka sëngë në mbëtë në bëka kënë vëgë sos të kënë. Të të vëgë në në ndë garrë në këllu. Në dinë ndëndonë në së vëgë së vëgë. Vëgë së vëgë të kënë në ndë vëgë kani. Vëgë së vëgë të kënë në ndë vëgë garrë vëgë këtë sërë. Bëllë të në dhavë, vëgë të kënë qënë. Sa vëllë në të ndu mëjë në mesëja, të në kënë, sa vëllë në mëjë në matë në të këllu. Në në në sajadu me kënë tishu, si në sa matë kënë të në sa musë në ndëmona, me vë rëti në tëjë, sa të dhe kënë tishu, ka vënë të kënë të kënë në matë në të në këllu. Sa të kënë në të rëngë tishu, do vë vë të në, a në të kënë të nga sulë e vë të kënë kamurë të kënë, vë vë të në, ka vë të kënë vë të në të rëngë kënë mërëmë. Të në të rëngë tishu, sa të ungo në matë në të në këllu. Rëndë në kënë rëndë ndi, o të në të kënë vë të në, sa vë lë kamaj në matë në të në këllu. O tishu, i sa të ndumaj, sa kamurë ka vë të në, bëllëta, sa të ungo në matë në të në këllu. For the kingdom has come. Sa kota sa rëngë mokwe. Në po këtë lëwa dhe dherë me lë malangë. Në po këtë lëwa dhe dherë në këllu me në në tiki tiko të tamo, tiki tiko vë këtë rëngë. Sa kota me në të rëngë o qësu, me me vë këndam bërë e lëmë. Më të në të në këllu sa ndam bërë e lëmë amë. Për të në sanë vë këtë vingë mi këna, të i vë këtë ku këngo, ka vë këndam bërë këtë. Me të i në mëmbullë, me të rëngë le vë ndonë dhe në mëmbullë. Me ndam bërë vë këtë ku këtë vë këtë rëngë, e lëmë amë, e në nëmë vë këtë lëwa, e në nëmë ndingë ndingë, e në nëmë mëmbullë të dhëko, vë këtë jalo, vë këtë jangë. Sa këna të rëngë në të i këtë tisu. Të rëngë këna më rëmë, e të të vëta në këtë vë këtë profit. E këtë vë këtë qëni, këna nëmë këtë vë iku. Këna mëmbullë vë këtë sinë i të në lëtambë, në sikë të ndaj, më lëbë në këllu. Më ndohë këtë vë këtë këtë i të këtë. Ka vë këtë rëta këna mëmbullë. Sa vë lëgë në lisë të lëtikë me vë këtë rëna të rëngë. Sa ndohë në ndinë vë këtë të mërë. Nda rëjë dhe tikë në më të këtë në sikë të ndaj. E vë këtë ndinë në në shudhu me në të rëngë. Tu dhe këtë në të matë matë. Ka me matë në kovë lë taj. Ka tu dhe këtë alë me në imunë punë. Ka lisë të alë me të manë. Ka ndambë e ndaj. E në lingë i matë unë i të manë. E vë këtë të lë atakë. Ka dhidhi vë këtë në matë në të një këllu. Sa këtë ndinë në sa ndambë e lomandë në matë në të një këllu. Sa dhurë vë qishu. Në në të të rëngë. Në në të i vë këmbullë. Në në të i nëjë nëjë. Në në të vë një mbullë këdhe nga. E në visi. Të rëngë kënë më rëmë. E në këdhi vë këtë profita. E në të vë të kënë këtë qënë. E në i të të një mbullë vë këtë profita. Vë kësë në i të në lëtamë. Më ndo profisaj. Më dhe kapa vë këtë ndonë. Në dhe dhe në këllu. Më vështë të vë këtë ndonë. Në dhe dhe në këllu. Vë kësë të vë të kënë. Në në salë këdhe nga. Mbullë vë këtë lotu. Mbullë vë këtë vënua. Mbullë vë këtë vë kani. Mbullë vë këtë Bulo vaka e sana, bulo vaka matin tu. E non di tabi, menda vosa taka vaka nëndun. Në non na stofsava na kalu. Në non na ndina na kalu. Në non na i tuba tuba. Kena non na varro tandu tiku mai. O kwe na meseya. Nda dhingo mi kwe. Rendingo mi kwe ne mate ni sensuri. Me tiru sele, me rapaka mate kwe. Tu da ketala me no mate. Sa andambe tiku vaka yu kuku. Në linge mata uni tamana. E na singe nendai. E në kazi vë ka profita, sa nga i tiku në kene i tabi. There is a prophetic assignment. E në ndë vata në më takë në së këndinë. A kazi oja, e tiku vata në kene i tabi. E ndu në më i tabi i tiku në më takë në së këndinë, në më mbulë vë lutë. You have a prophetic calling, you have a prophetic assignment. E lakë vata në kene i tabi. O qënë, e ndu alë nga në ngunë lëkë lëkë. E në në i tabi vë ka profita. Dhe kapa në kene i ngu, dhe kapa në kene mangosa. Vaka e dhorra, në këdhi një këlloj në në mbulë, në nga i ta musuka në ndomona i rojti në tuj, sa si në ndonë në beten, sa oti në në në itabi, sa rawata në në në i salë vaka të rrangë,
sakoti koalicion

kena në në i voto voto të taumë. Sa pa kena në në ndorë mbule në më të gani, se në ndaj. Në ka këtë dhivë këndarë të kena këllu. Kena në ndorë i tabi për profitë, në ndorë për e dhorë, ka për o tje për minak. I se më bërë në listu me në të rranë. Erë sa të mbili me në të mërë. Vej të një mërë me pëptisë. Për o në revirë të kue. Në ka e për e dhorë të një. Ndo në vësë e e shongon të udhë në minisin i tëni, në vësë në revival. John the Baptist started a big revival. E vaka ma u kojë ndonë, vi vaka mbulo mbulo të ke vaka allo. E anë në mujtavi, vaka profite e në singën ndaj. Rongë dhe tingë në mungu në matak një kua. O vi vaka ndi të gëvi, ku me lo malangë, me i vuana këllu, me i vuana e lëtambu në matak një singën ndaj. Me në posë një këllu, e në mujtavi vëjku. E në mbulo vaka sinë i të në lëtambu. E në kajdi vaka profite, toka ngore, e në në mbulo. Mo vaka undreva, vaka ma, e ndonë, vi vaka mbulo mbulo të ke vaka allo. E në punë në sarangë, në dambe të kë në ngore. Në më esë një vale, në më esë një korë, në më i tiku tiku, në më i vava kosë lotu, në më një korë, në më një vënua, në më bati në uaj. Se vënua dhe më nga, e vaka në dambe rikë tiku kë në ngore në këllu. You have a responsibility to light a fire of revival. E ndonë, vi vaka në rati vaka allo, e dhaka vë qënë. E vënua të me në lomë në likut. E në kë kë në këllu. Vënua të me në lomë në likut. E ndo të një në në mbulë, ndo të një në në isullu, ndo të një në kaj kanje voli, ndo të një në në disiplinë, në në dajtë. I këla në dhamë, rronga dhe në italo në të ngu. Arësa Allah këma i vëjqoni, ku i rëma i Jerusalem. Këve ka o këla në mapi për ke Israel, për Jerusalem, e në sot dhe ke Israel, e ndambe të në vej ullë një vënu o sare dhaki. Një lako dhe në lako i Jerusalem, në kambata në vej ullë një kamba tiko, lako tiko, kamba dhe tiko, kamba dhe tiko. Në korë të shile, me ndambe të kënë vjohu një vënua dhe dherëve. E ndonë e lako lako kukua e torë në ingu, torë në mbulo vinaka, më kukua, më në tombali, që o vondo asa. E ndonë e lako lako, sinë lako lako rara, lako lako ndendre. Kwa e polo ikina në sami në dhambe dhambe. Bala të mërë langa të tiko në sami, rra dhambe tiko. Dhambe ullë një vënua ngu, ndo klavi në kame ullu, ndo sklavi. Në dhëmbë dhe kënë kovanë, së dhëmbë dhe kënë ullë një punë dhe dhe. Ngoj e torë në singa në madha o në kamba dhe kënë. Rëngat, e rëmbyti qërë së lemi maj, e rësyrë së më maj, kënë bëti në idhëvaj në qërë tani. Jau me qërë së lemi në qërë tani. E, va singa va madha o në kënë të mbële takë. E rëzidhi vaj, në në punë nësarë, e dhe kalu të të të të të të të të të të të Erse në vikila në kënë ndëndre, nisa kama i ndonë vipa kënë mbulë mbulë teke vaka jalo në tura në kënë margama. O në mbiti të në kada kama, në sa në baka sangara në mbulë. Sa në baka sangara në tosu në këlluja. Baka sangara në tosu në jalo të me, nisa kada mbo të ufe. Sa dha kapo qëni, në në dha dha vaka profit. Në kënë ilumu, në kënë kuko, në kënë mana, në pangë të kënë kënë këllu. Kënë kamura ka të nga në vasu në këllu. Sa rëzizi nga me në të mata, në rëmë ngullu të, në rëmë rëmë rëmë, në mbutu mutoni në rëmbula, në mbutu mutoni në rëjtovu, në mbutu mutoni në rëmë rëmë rëmë rëmë. Era lewe të këni vava kosa në lotu në ke Israel. They were the chosen people of God. Chosen people of God. Në në vava kosa në lotu në këllu, o Israel i të dhëmë. Era sa këndava, i sa ndonë vërë në ea, sa dhirë të këkina në në rëllutu. Në në rëmë bota, në në rëmë nga rëmë i vë sa lako tani mëj në sala e mbite tu në këllu. Sa rajao mëj në sala oja. Go në sala, sa në ndonu vë në këllu më ndo mëj lako të kini. Sa rëmbite në kena nga unë sala. Sa rëdha ka pëtu në lotu vë këtë mata, lotu vë këtë rëj. Lotu mbutu mutu. Rëmën, rëmbite të Jerusalemi mëj. O qyti e të dhoko, ja në asana të dhoko qyta. That's half of the nation of Israel. Në Southern Kingdom, kona koroni wa soa sini mati nitu Israel, maina seudha maira. Rambita maina nonra tikina, nonra koro, nonra bonua. Rizizi maikina churitani. Maramai, serenda buwana kalu. Oh, hallelujah. Dona revival vanda mumbulo. Savaru takina nona varu butu maina mese. Satuza kena na profita ni kalu, kapakazor na nona itaki. E mbule i kenda në italo në ngonë, kurën kërë më rrëmë. Në nëmë i tabi vë gëllutu, në nëmë i tabi vë gëllutu, në nëmë i tabi vë gëllutu. Më kamë rrëgë të gënë vësë në këllu. Më punë të gënë vësë në këllu.
në hunoj mbutën buton, në hunoj sur shkurë, në ka rëjë dhe tiko, bule vëga vjo kani, bule vëga lutë, në kena duke që këna lomë një lutë, duke që këna bule vëga vënua, duke që këna bule vëga korë, duke që këna bule vëga vjo kani, e në më i të vjo vëga përvita, më të dhe ke më posë të abë këndë dëmë. E në ka këtë vjo kina këllu. E ju e me prophetic assignment to straighten up the crooked paths of human relationships, lomë një lutë. Ka ndo në ka në vjo vjo vjo vjo vjo vjo vjo vjo vjo vjo vjo Të më të pakon botë, të pak se lejtë në lëtëm. Më të të dhekë, më të pakon të ndonë të në vejka e dhalët. Bërë të sa vëllë në lesu mëjnë të ura. Aleluj. Rësëngu e lënga në bitë në nënë rëtikë qiko, me qërë se lejme, rëbitë në nënë rëtikë qiko, qëtë të udhok. Ke i rë rëtiko e në mbudhë mbudhë në qërë të në, sa në më ujë, sa në më të. O, në të në kërë mëra, pak sa më të në qërë të në, vivi sërë mëjë, e rëmundi mëjë në Northern Kingdom. Pak si në i të toko kërë në, waso waso kalili, sa nga i sema shumë të lëmë në tërë tani. Më në waso waso kalili, a më i dhake, më në Northern Israel, e në vuë liku ke Israel, sa nga i vivi së më moko e kina sodhë. Ka me i pakasini të toko kërë në waso waso mati. Sa vu një mati në waso waso e klam blatë në nëvë, sa si ndo të le në uaj e vjesu në ljo kërë. Sa në gubi në këdhe kërë në uaj. Kërë e mati kina në waso waso mati. Sa vaka kina në në mumbulë. Jo si në vaka në nërë në ilumë në këllu e nërë në rëtë këtë vjeko, rëmë atë dhiko e në mbëj dhamë e në në mulutë, o në mati. Mati vaka jalo, mati vaka jangë, o në tëjë mati. Vëtë në dhamë, e në ndonë mo, vaka në nërë e që në ilumë në këllu e nërë në rëtë këtë në mumbulë. Në ndonë mo, kajtë vaka që në të këtë në mbulë. Në ndonë mo, sëllë e të në mbulë e vaka në nërë e me në këllu, Bëtë një nërën rëtiku me në bi vakë këllu në të një këllu, gjo me shongë të i. Dhe për në dhe viku, iku në baka në waso asë matë. Ka si një, there's no outlet, there's no outlet for the blessings of God, from your life to others. Sa si një ndonë në ilu me nërën rëmë i viku, me nërën rëmë i ndonë e kamë. Vi mështu leke në të i matën, vi vakë në një, vi rërë lëngë të të, do ndolinga vi rërë në ngëndrepë të në vi vuki. Mështu leke në dua, kë Këdi vi t'i kina në më mbulla vaka provinte, kuj vaka sinaj t'i kina këllu e në alëtam. Më bunu ta në kësi peli më rëmbulla në të manë. Se i kuj ngonë ku ku një këllu, më rëmbulla kini kuj rërë sa e litu. Ja në kaj adho, në rama të koqëni, vaka i vaka ndinë e në në mbulla. So John's prophetic ministry portrays your prophetic ministry. There's a parallel. Në kene ndinë e në kaj adho, e më mbulla të koqëni. Vaka kina kena njina në ka, e ka vivi të kina në nëmë mbulla vaka lutë, ka vaka sinej të kina në këllu e në lëtama, vaka në nërë e në mbulla. Halleluja, të mbërë në alë mërë mbulla vaka në këllu. Papitë të kira në alë, adhë në këllu këtë manë, kena lëbë e në kena lëtama. Shushu njira mërë të matë kukku, e në mbulla vaka alë, në mbulla vaka lutë. E meni, mërë vaka e rëngë, kërra, vanga taka në nëra, ta lindi në nëra, ka vivi mërë, vaka e dhorna ka ka vivi të kina këllu. We all have an assignment on earth. Unë në mëmbullë të kënë më të kënë së këndë ndaj, o dhe në të kënë, o mëmbullë vë në atë, because God has a calling upon your life. E si në papitës të kënë, vaka vë Italië në këllu në alëtamë, vë shule në në alëtamë vëviko, më vë në rëtë që kënë ilumë ngërë. Gërë në ilumë në vëvekë mëllaj, gërë në ilumë në të këtë alëmë në matë, gërë në ilumë me rëmbullë kënë në të matë, gërë në ilumë me rëj kënë në matë mbokë, me rëkunë në salë vë në këllu, gërë në ilumë me të kënë në mëllaj, kënë mëllumë, me vë të këtë kënë kukua. Ilumë është sova të këtë vikë në këllu. E në më tabi në vëkë në nërë e në kanë. Në më tabi më vëkë në nërë e në ilumë gërë. Kë më ka shtenga, e në mbëjë dhamë e në ujë gërë. Kë më ka shtenga, e në matë kësë. Iko në më ngibo të. Në në më mbëllë me vëkana, wasë wasë matë, e në të sarabë toko me Israel. E në në rënë rëmë në mbëllë me dhakë, me në ullë në rëmë, në rënë rëmë në Qëritani. Pa mbulum bulu takamene titi, pa mbulum bulu takamene kunon rabising. Sa do mira, sa mai tau e na waso semat. Ka sanga talin don mbula e kunikin e bartan da. Sa songota na waso semat na kan don don me pa kunon roe. Na pa kakin na non don mbula na turan kin maram. Yo sanga tiu ne bunu tan ku spil, sanga tiu ne wasena bi pa klung te glili usa suli bi kunak klou. Na bi pa mbula e chov. Na faka faka mana e bunga e muria na kena bunu te ku spil. Kena në mbulla për lutë. Iko sa me shonga ta në kënë. E si në kënë në kënë më i në në mjë këtë në shulli shulli këtë për jallu. Gërë e shulli më i viku, bërë të më vakëllu në të të këkina në të matë. Më votajeni, për mbulla në të matë. Për të ndonë të këkina sali qovë. Për së të vatë të këkina mbulla këtë sarë.
bulova loto do vuto tipo bulova bonu bulova kor bulova matentu bulova bioka no mu nda tak bulova bonu nda tak e be vandan berri ke tiko kerna kolo ndo ne nak e sino ma tambo ko tiko na kolo nak e ko ndan be tiko kerna kolo ko ne ki kolo e na buku nono vi ke vivi e ko na nono tamat haleluya e ko na nono tamata ganga e ko na nono tamata nuitak e na yau ngo ni berri le stiko mene tura e vandan berri ke tiko kerna tura ngal ndo ne vi ba nui nuitak e na zaka bra no mita vi bulova ko profit kako no me me tiki tiki taka tu na vi ba se ni tinal tamo na lolo mani ni kelubi ko kena nona uku da buteki ko na nona bulo ne lo tamo ge osanga tiku ni vota ka kila na keni mbalen bal ndun don me vota ye ni nambulo ngur haleluya ese ngai ko na pakara me noso sema e na mo balo lo mo nambulo tro ma rasato so mai bona ko ni lo lango sa va rivir to ka nocho sa rivir mai bona faris kira ni to ka ni situ e kani ra rauna turan kin marama en vose roya ni ra vose rotu e murer same vose tulu ne vose israel lomni lutu torne vose vose erna fares ran reta dalla e kena pagandeo ta kena vose ni kulu ki non dona san erni lolo ni se toki ran reta dalla na kena pagandeo ta kena volo tampo ki non dota le na san two extremes eh en dua pulls to the right dua pulls to the left rodalata na kena pagan teo tekitunu na vosu ni klub ke me da kabo chuni kabo andurri ki no chuni na ika tuli ni osu asa koe ira na the ethins the center right ira tambitunga na vosu ni klub ira pagan teo takan tunu na vosu ni klub karambula taka koe mbimbia ora una ruaya ro unreta nga na vosu ni klub kabo pagan teo taka me vaka nga na kae nganita na non rivala vala nimbulu pagayang o bobo nuo vakor karavan jota kadal tikuna posni kelu sari viri tiku tu ni rasa zizi me mer mangar buloma sangai taro no tu o ze ke vi vo i rutuni ndo na da barra vakin o ke mundo na kawa ni ngat no kata mo rongo ta la posen bimbi sa ke vi rutuni asini ke vi ro ko lubi sril lubi parama sani ke dibiro ko va va ko so israel tamata dingi teknikalo nona na klo noni foto foto na klo sa ke dibiro chone na kenabe mbasa ke mundo na lube na kawninga ana tikini vit o ve pir na faris pir na na itoka ni seto o ira era va kan dewa ta kadala ne volta mbu sa ke dibiro chone o ke mundo na kawninga na tarro na toran kin maram nindalubi ni kalutiko enanguna thapa e viri tego buziri kina na na mumbula mosa angwale tani mosa angwale listiko kina mbutu mbuto hiyo lotu sartinga lotu tiko na visinga tambu na kakabe tiko na thakataka ni lotu o vinga rai vitiko enanguna thapa reni kadhiviko kina vaya na vasa ni kalusa esu kadhiviko alo malangi hiko sa lubi ni ngata tiko kila na thapa na tura na kina parama duwa na kena pakandi wata kithala na ikula tambu kina kurua na nonrasaka ni muria na na sala ndundu na posa tiko kina na kalu sara muria na iba baka njonga dhala erra da kaba tima baka tamat erra ngay kinda dhala erra ni kila ni rasa da kaba tiko na lomo ni tebor rasa sin da kaba tiko na lomo ni kalu they were delving into demonic stuff na tala inrenri na yalo kukua na loma nga na vingati, na vingati dhala, na vivala, na viseni lotu. Ena karabaya dhoro chiko. Rangene numuira, ni set chiko, sena si ni set chiko. Sa ila ko lako sartuwa kena mbuka wanka miilia. Na kaluwe, kaluwe ala sabustuwa, kaluwe ndundun. Kaluwe ndina. Ya buta kena ndina na nana vike dhivi. Kena nana, wanduri kenda chiko na nana, ibaba koso, iburubura na singa nindaye. Kadhivi rochoni. Ena koso, baka ndumu mbulaya. Do kawa ni ngata. Rongada na turang kiri marama. Ni adama ina turang o chisu. Suta vira tala ni lalango. Tulu vima manga nemba kina nona daga lutu vira. Nona ngara vira na turang. Na mesa ya. Lubi ni kalu. Na kalu na kenta maliwa. Sambutu mai vakta mata. Ni mai uti na nona vingara vira ni lalango. Nona nanu mani una wili kana kuspili tu dako e ravi zonga zonga tu nga vata ke na turan ko ira saranga na ko ira papitisu chungo e ra tu daka me na papitisu
era se alo ku ku tunga rela ko pa mena vi pa mbulo mbulo tege pa alo ni chon kama na ku ku ni klo kama na ku ku ni ro tam no no mende san do ne vista usta do vir se ma mateo chon ni lesu mena turo ngati su rasa lesu tele kin na quando ando uli ne ro tam na kuli sa lesu tele kin na non na lu rasa mbulo ta tal tu na mbulo pa tanga ku ri de vir ro chon ena ma di wa se ru sul katol do tingo na ma di utul Προσέχω πολύ τα λένε τα γανε πολύ λίγο. Σα καδί βιροτήσου ένα τούλο να πόσο. Δούα, δώσα εν μπούλου μπούλου μπορού μπούλου μπούλου. Και δικά ρούα, δώσα αλούβινη γάτε. Όσο πατήσα να γάδω τον κότσο. Και δικά τούλο, δώσα αλούβινη τι εβόρο. Πρόμαδα να τούλο να πόσο ένα κάνω. Όσο μπίμπι, εγώ σα δά. Συνήθω σα βίνα κάνω. Με μεισόν γονό το γρανό μου μπούλο βγάλω το ίδιο γρανό μου. Λότου το γρανό σε λεντεντάι. Τούλο να πόσο. Kamburang na turang na madi urus lo ketul. Dosa yung bulu bulu boro bulu bulu. Toto ko tunay kemo rere itong dako, iya may loma. Sapa nga ya. Na mati. Na suy luda, na suy mati. Buoy, kasa luda to ng bulu. Isin do ng bulu, isu do may biko na ng bulu ba ang onilu. You cannot reproduce life. Bata na, na kau, e na wota ka nga, na kau wata nga ya. Na sinra ni umbulo taka chukai ko dote na umbulo nga nanume kumbi buwa mayna kena bimbasa. Sanga you will produce of your same kind. Na vuni kao. Na buwa taka nga na buwa na thala. Kena jina, kena yere rai, na mbasa kamay. Sinra ni da vuni taka yitona kana mati nikalu. Ya na umbulo pa lolo marasa rame thoko tuki na na farisi matikira na lolo ni sito kina. Ya sindua sa rame wasi ito mandana ponua. Paksa mata mandan na turakin maram. Na nomuloto me wasya na bunu. Na nomuloto me wasya na koro. Na nomuloto me wasya na vyoka ni bakat mat. Na santo ni lalo na. Na kanto daga bu na loto na ngoniko. Da me wasya na bunu, wasya na koro. Da me sanga tingo men da wasya na matintu. Wasya na vyoka ni. Santo ni lalo na. En duanga na kelo. Hallelujah. En duanga na nono bosta. En duanga na lotambu. En duanga na ibolotambu. Θα δούμε να το τόσο μας τύχει. Δεν τον μεντελία δίκαν. Θα τύχουν σε αρτήμα και αν έπαιγαν ρίδι και πέτανε τα λεντζέντρια. Σαν τα γεννούμε με τα ούμπια βάγκο να λούτ. Σε εγώ και δεν τα ως τέτοιο να μπούλαν οι βιο κάνει οι καλού πατ και ένα τεμάτα. Τα μάτα πατ και ένα τεμάτα. Κοί τίβα και δεν τύχει να κλού. Ρόδε, κρόνι βόσα. Τόσα αλούβινη γάτ. Όσα βάτα σαρανά. Τα βούτα τον κοτσόνι πήρανε, νόνι τα ματαμάτα. Ρουβί μου ρίγα μου ρούγκο, εγώ τίγω να βούλα νόν ρουβί όχι. Έρθαν και με η μάρο τα γάνα πεπτήσω, ρελί σου βουτάλι να βούλα βάρο λόμα. Δεν βούτα τον κοτσόνι, και είναι η μούκο, είναι τίκη είναι ο άλλο. Και μην τον έκαω νιγάν. Ο δεις απαξάλτε και μην τον μόντο σαν ρωτέν με να δούν ρου νίκλο. Ένταν ο Σταύα, καλά ο Τιμίγκο. Ιο βήκε ένταν ο Νίκο, sa ito tala no ito toka, nromay, nromay na ikang, rota kamay na pipalom sa kini tiyo, rota kamay na lubi ni nga, ta na kini malimal, na nganga, en ron roti ko may na numumbula. Iko viva nga nga ito. Numulot, isin ni viva kambula ito. You're supposed to be a channel of blessing, a channel of life, a channel of transformation. In dona kali bo e fanga ta na kolo numbula, me suli na mbula. Na bona mati tu, balete ni mbuto ni kiniko, na ta numbula. Ir na tamata ratu na mbuto mbuto, er kune in dona raram. Why? Just through you, the radiance of the life of Christ in you. Na mbula ni alatambu, mbula ta kiko, ikota min dona mbula na bona mbuto kin. Na that's the miracle that's you. But na kolo sa, kadi biko lumutiko. You carry the Shekinah glory of God. You release that glory. You release that anointing. You release that power. You release miracles into people's lives. Wherever you go, people, there's division. People are sick. People are far away from God. But there's no influence of that. It's a sin that I'm going to prophet. You become the very opposite. O sanga sa ratu ani kla, isa vanga tigi tu na tebo. Ane malim bal ni bosta ya, lubi ni ngat. You poisonous.
no mu bosta enganga, no mu rai, no mu vakasta menganga, no mu mbula. You cannot reproduce the life of God, the life of Christ, the life of the Spirit that's supposed to come out of you. So vakasta rotonga na na wasosa mati. You are like the Dead Sea. Koe tu suvi ko ne na lei mati tan. Mati no na bong bolta, mati no na rai. Mati tala nga pagayang o na kuku ni puisun o sopa vi. Dobi wali to na tamango tal tal tsu na kor. Sopa da boka. Ia san do bona idulu ni ke Rusia. Idulu da ba. Ando na idulu vi vanga nga vi vanga mati sala. A ke rongen do me vi nen rabagit. Ia sapa toka. Na lube ni ngat. Rongan. I sin do vikenda. E vaso di mi komenete vore buru. E tulu no posan bimbi sa me da buti toka. Mi shongo na kina natura, na non rolut. Na farisi, vate kina, na ilao lao ni sito. Rasa me wasea na bonua, ra me wasea na lut. E na dhala ni vago bubuli, ra muri itiko. Ra uli ka dhala ni vola tambo, ra pakan diwa taka dhala. Sa nga mi tuku na vira natura ngo tisu. Ke mundo, na bulum bulum boro bulum bulum. Ke mundo, na kao ni ngata. Ke mundo, na kao ni te boro. Ra bada vendu, e vago sudu mi kua na kilo. Na sa le kao ni te boro. Bala tanga, e tiga bunga e nendo na dina lelai. Na sa sianga ni muri na vosu ni kilo. Katali rora, kena kena sasavana, kena tutokana, kena tūdhoko, kena ndina, sa umuria nga na lomamu. Rungada na itutu, na ichoni, unu takatala na turonga chichu, na posta ngona vivutuni. Vivutuni na kena mbale, visu taka na murai. Amen. Visu taka na murai. Visu taka na muvakasama, e tegu wiki na nanda potuloa. Visu taka na mundingdingi, visu taka na mu, wandewa taka na posta ni kalu. Τι γουστάνε και αναβοστά. Βιβουτούν. Καδίβα είναι το ανά σου, σου μακιμάι. Άραν 80 degrees τέλ. Ήκο αγόλε τίκο κοινο βολίκο. Όσα σου μακιλές μου, αγόλε σου μπατάλε. Και να δέβα. Άραν 80 degrees τέλ. Βίσο σαραγάνα νόμου. Βακασάμα νόμουρα. Καογόλε λίσου τέλ. Δότε ένα σάλο αμουρίτικο. Σα καδίβηκο να καλό μου βιβουτούν. Δω βιβουτούν ήταν νόμου. Sala makawa. Ibu tu ni takna modal kau sa da kabati. Ibu tu ni tak tunggu bangun na ital nunggu. Arsa vivi mai merme papitiso na curtani sa papitiso tiruki tegir kucuni. Karsa baka tu sati guna non rival balda. Rongo dana kang. Na ibu tu ni o kue sang ni duangan ni kalau e zaka e na singan dama isuli bulukina sa adu kia senga. No. Repentance is a continuous action of the born again believer. Iko na vibutunitiko. Reidala na numura indonesinga vibutunitak. Dala na elumbwa indua vibutunitak. Dala na mubosa vibutunitak. Arid. So not only it's a one time event that got you into salvation, repentance, then becomes a continuous habit, a continuous discipline. No numbula na visinga, numbutu sevate indonaka. On a vibutun tak. Why? It keeps you pure. So repentance, rather kai tono chun, mutiniki no the lesson of mataniku, tikine walu. O koya, mundo wuo takatiko na wuo, e kili kili kine vibutun. Now repentance is such a big, big word. E tiko ne bandinin dine ne vibutun. Nisa huo tegi tiko na mbula, e kili kili kaya kene vivutino. Roya ero tuto vata tiko na ken ro. They carry the same value. They carry the same divine value. The repentance and the bearing of the fruits of repentance. Na visinga ngo. This is a Christian discipline. Mo sanga tiko na visinga na mbula. O dhavi kalokin. Balata o sanga nibina katiko me vi tanga tanga ina nduka vita katanga na ivolvolva vita katanga na talindenre ya ni sabi vita katanga na talindenre ya na bilingi ko tani na rotam mo na ngoni sala nimbul ona le tini na imbini bini ne waswaso ko kedi ngo virna faris kirni karni sito tatuni birra dosa kawani ngata tuni tishu ma da sulku tul dosa lubeni tebor Elle est une vraie avec un don à l'obénicole. Pourquoi c'est un vieux bouton et t'as un
sona dhala la ina rai dhala e so në visinga tosto tosto sa sini kilo ko sa ngole non mbul e sa ngaruna na i volo volda sa ni bibu tun tak ngaruna na ka ngodo buto tak da ngaruna na i volo volda is changa ni bibu tun tak o do to o bus tingu na bi kala la isara e ngaruna na rai dhala is changa ni bibu tun tak ngaruna ni opa mo pota ka ndo mbul ka changa ni bibu tun tak ngaruna ni o tun ruben do ne alo ka changa ni bibu tun tak ngaruna ni o talinendre na vikala lai ka sanga ni vivu tunta da banago na building iko koya ke na sanga ni vivu tunta ni vikala lai so na bising na binye viko ndo na ndukale ono ge kinda dala sa ke vivu viko na bosa na ma vivu vitu vitu do la kota ni sa sanga ni klik ke mdo turanga turanga ki ma mendo takapa na dala ni lotu maister ne Και με μιντώ θα κάνω να δω δεν λέω το με Αυστραλία, με Ιβίτη, με Κιά, με Κιά. Του να βάγω να τώρα, και μου το, σαν το κοίτα κανέ βαλβαλδά. Ισά σαν ιβί που του πιτάκι. Σαν να δάλα λάι, δεν το βγαδό να βήσει. Μην πει μετά να ράβεται εγώ να βόσω. Του να τώρα, του να, και δεν βγαδό, τσόνι να νόνι τούτου, κουβερναφάρες και έρνα, το κάνεις έτοκ. Κοέα μου το βούω τάκα, να βούω εκείλη κύλη και να βήβουτουν. Είναι τα σαν βήβουτουν, Nda marro ete kono mbuloya. E na huwa na vibutuni. E na huwa taka na huwa na tutoka. Mbulo wakalo na huwa ni alatambu. Hallelujah. E buki kenda na turanga na matanga nisiko nindai. Mitaka nyo. Waka e toko na kitegi. E na mbulo ni choni. Nona kathi. Kathi waka profita. Sabaka kina wiku. Kathi wiki tiko na kilo. Waka sani tiko na nona alatambu. Nandona kathi waka profita. Kena itabi waka dhoro choni. Εδώ είναι μουσουλ το μόνο, οίκο, ο καθαρόν μου, δεν καραβεί ο πρόφητα, και είναι τάβη. Πού νουτάγω να πω στον Ικλό, όταν τον νουτάγω να σάλα και, Χαλληλούια, το δω, ε. Θα κάνουμε τον τον να σλάτω, μπρο τον δάβα, σαν πολλέ, η λύση μου είναι τώρα. Εδώ κάνουν δίνα, είναι έναν μπούλο τσόν, ρουβισίβιγα και είναι τώρα. Συνεχίζει μουσουλ και είναι το μόνο, σαν τούδα και είναι τώρα ο τσίσου, και πού νουτάγω να μάθει τον Ικλό. Κεντάρω, Το βαρό τα γνασάλα. Να να βαρολίσω τα λαμβάνω να βαρολίσω να τώρα. Λούμου τι κοινά να μπούλα, κάτι που κοινά να μπούλα. Βαξινέ τίγιο τι κοινά να άλλα τάμπου. Να κλώσου λέει τίγιο πήγω να νόνα η τίγου τούκου. Ρωμάδα, πήγω να νρώε να η λούμου γόρη. Κακόνια τάμπο να εμένει. Πήγω να νρώε. Γάρω να μπούλα να βήσιγε. Να βήγω τούν τα γνα βήκα λαλάι. Μπαλέτε να με στο σαβάτικο. Αλληλούε να βούνε νρώβα τίγο μα είναι ουδιουάι. Ουδιουάι είναι καλό είναι να μπούλα. Αν ρωτούμε να είναι λούμ, αν ρωτούμε να ρεβολέσει, να πόσο είναι καλό τίτο μου, με τούκο από γαρρένκι να μου μπούλ, μωράνιο βι βάκλου να τάκι, κα βάκλου να τίκη ρωτμάτα, με αρμα η μπούλα, ένα βι βάκλου μπούλου μπούλου τίκη βάλλο, να σαλακοβάνι, να παρότικο με το δίγκο με να λύσουμε ένα τουράγμα, βάκλου να τίκη ένα τουράγμα, ένα ματάγνε σιγνίδα, τουράγμα να βάλει ένα μπούλα, ένα βάρρωμα ένα ματάγνε ντάι, να βάλει ένα μουνικδί βικιμάμι, να κάνει διδέρευα προφήτη. Βοκάτε και τσόνι, κουν λούμου τι κοιμάμε. Ένα νόμου νι αλωτάμου, κουνί, όνον ρόε να κένε η λούμου να κλώ. Να βολεύουν ο ουδιουαί να η λούμου, όγκο, να βολεύουν η λούμου. Τώρα να ενρών ρωτή, να νέμα μην μπούλα. Αλληλούε, πώς θα δούμε να μπούλα. Να κένε η τούκου τούκου, κουνί σούλια τώρα, να πώς θα νεκλώ. Πώς θα τον τόνο, να πώς θα τι τόμπο τώρα. Να πώς θα σούλια με ηλωμάλαι. Και με καμπουράκα τώρα, με πάνω τον τάκι. Βασό σαβάτε και να λούτ. Βασό σαβάτε και να βουνό. Βασό σαβάτε και να κόρο. Πόσο στο βάτε για να δει ποιο κάνει η βάτα μα, να είσαι θέμα και δεν είναι. Πούλα βάτα δάκα να κλού. Κουνή και δεν είναι με τίποτα, με πάρω τάκα. Θα κάνω με τον τόνο να βγει. Τι κοινή μπούλα και δεν θα είναι, σαν πολλά γιατί δεν είναι μπούλα. Μην λύσουμε ένα κλού, βάκα η κούκου με λαμαλάι. Βάκα λόγω τίγρα λίγο μου είναι μετά να δεντάει. Ρωμά σου λέγει να το μάτι με ρομπούλα που να ραντάβω και να ρον ρέν είναι η λούμη να βγει ρομπούλαι. Ω νον ραμπούλα να ματού, με ρομπάκο κότα και να σουί, μόση, τουράγα να μπούλα. Λάγον τρούμε τη ρωτή μάτια να αγώγω. Ουένι και μου νικούτε και με μισά βάγμπολε ούτε κίνα να κλώ. Όν ρω ένα βίβο μπουλάει το μάτι. Όν ρω ένα βίβο μπουλάει με έναν μπάδα να μάτι τάκ. Μπάτα μπατάκι με λάγον τρούμε τη γόγκο. Βάγα σύνα η δική μάτια, ένα μπουκόγκο. Να κάμω ένα μπουκόγκο, ένα άλλο τάμπο να κλώ. Ναι μα μην μπουλ. Και με κρύβο ένα βίβο μπουλό τέγε βγάει άλλο. Κα βίβο γάει ρέτη του ράγκ. Ένα τεμπάτα ματώγκο, ένα βούλα κατρούνα νόμου λύσου μάι. Βάκα λόγω τα κατρίγου του ράγκ. Ναι μα μην μάτα που βάλε και δεσάρ. Τσίσου, τσίσου,
Një më miturran, e bëgëm bulla, duon tona. Emen, emen, emen, emen, pa klonë të këndërët.